0: Ja, den der med at kigge lidt ind i hinanden, ikke? Og så måske lige få afstemt forventningerne til, hvor man er i forholdet og alting. Det var Radio, der lige sang Efterår for os her. Her er Luis Capaldi.
1: I'm going under in the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.